lan je nang da ta she don le ri ma ta wang kon pak lam lung dan dor bu sha kan si kristo to no nang pak je don sa nang bor lan je nu ta ma che a ge shi ban ni ta wang kya zin ju so de shi nup tik man pak le ri ma nang cha sang tu dur lan je nup tik tu se ni su do da ju bu le ri आकेश बनी तिलक यार रिले ये जुसो ना हिंदी का संयुनिंग सुजेनिस निकलमा लियांगचे इंजिका संयु सनासा